mwana majirishere akabato dela wakipewa babaluma mwono shichere ilalila mkuu ni mapewa mwamidishe mwenche akabato dela wakipewa babaluma mwono shichere ilalila mkuu ni mapewa mwamidishe mwenche.